sköna, sköna gröna narerna. Det är narerna. Dårlaube, dårlaube, unge de laube. Men kan se noch lite narerna. Det är sköna, sköna gröna narerna. Det är narerna.

hundalar, hundalar mit dina hund. Det är sköna, sköna gröna naren då. Ginekologer tjocker med dina docker där aren då. Träffas i tung vom Gerichtsbrett.